Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, iz čista mira.

Ipak zavisu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja pruža ruku, reče kratko. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari

stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražili ste, nismo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče, od gradnje

0: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
2: Jutarnji program, poštovane slušatelji.

0: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad, Gračanica.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

0: vijesti. Uređuje i vodi Asim Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Broj zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine smanjen je za oko 27.000 između prvog i drugog kvartala ove godine, pokazuju rezultati ankete o radnoj snazi koju je objavio Federalni zavod za statistiku. U prvom kvartalu ove godine u Federaciji je bilo približno 798.000 zaposlenih osoba. Već u drugom kvartalu njihov broj je pao na 771.000, što predstavlja smanjenje od 3,3%. Istovremeno je povećan broj nezaposlenih. U prvom kvartalu evidentirano je približno 115.000 nezaposlenih osoba, dok ih je

Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Tražili ste, nismo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: sadnice.
1: Spremamo se, još malo.
2: Ja mislim da će deda dobiti unuka.

se u Sarajevo za državni parlament. Imamo ljude, imamo znanje, imamo iskustvo. Pozivam građane da izađu na izbore, glasaju za opciju za koju misle da im je najbliža. Ako smatrate da je Demokratska fronta vaša opcija, vizija i platforma, birajte kandidate Demokratske fronte države Bosne i Hercegovine. Budimo ponosni građani u sigurnoj državi sa pravima za sve, a ne samo za povlaštene i kojim upravljaju državi i narodu lojalni i odani, a ne stranci i neprijatelji. Vratimo institucije države u ruke koje brane Bosnu i Hercegovinu.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlu kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

0: 5 MHz.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja i Flamingo.
3: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada 5.25, bure 25 litara 6.95, šerpa s poklopcem 10.5 litara 76.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Za privlačne usne govori ljubazno. Za divne oči gledaj ono najbolje u ljudima. A za dobar sluh slušajte Radio Gračanicu. Poslijepodnevni program.
1: sati i 20 minuta, poštovani slušalci, nastavljamo mi dalje sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Sa vama Adnan Džafo, Elmin Hođić, vaša dežurna ekipa koja će vam praviti, nadamo se, ugodno društvo. Mi ćemo se potruditi, pa i ako ne bude sve onako u najboljem redu, ne zamjerite.

Preživotom odlukom od nam treba. Bosna i Hercegovina snažno krenula po Adina Ličinu nakon impresivnih partija u Italiji. Zvijezde Formule 1 oštro kritikovali stazu u Madridu, utrka je umalo uspavala i same vozače koje je gledao jučer za ljubitelje Formule 1 mogu da se slože poprilično jedna dosadna trka, ako se sjetimo kakve su bile zanimljive neki od prethodnih sa zaista pregršt preticanja, dobrih poteza i svega onoga zbog čega gledamo Formulu 1. Ovo u Španiji bila jedna uspavanka. Međutim, da mi dodamo da nije baš sve bilo tako neinteresantno za nas, obzirom da je u onom drugom rangu, hajde tako kažemo, Formule 1 u E-formuli jednu od svojih bitnih pobjeda ostvario i momak iz Švedske, porijeklom naš Bosanac i Hercegovac, tako da imamo razloga da slavimo i tekako našeg sjajnog vozača, porijeklom našeg vozača u Formuli E, koji je već bio i sa ekipom Ferrarija, koji se vrti tu oko timova Formule 1, koji bi mogli eventualno da ga angažuju u nekoj od narednih sezona. Radi se o Dini Beganoviću, pa tako evo da čestitamo i Dini, ko zna, možda ubrzo dobijemo i jednog od prvih vozača u Formuli 1 koji se preziva na Ić. Nema ih puno, to se mora priznati. Toliko od nas za sada, svakako preporuka da ostanete uz naš otvoreni program, da ne mijenjate frekvencije i da uživate uz naše sadržaje.

0: kojem značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu. Tražili ste, mi smo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacije.

0: spoj mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Gradski skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

Idemo dalje sa onim što smo najavili, kratko samo da kažemo, evo, da je u toku i dalje izborna kampanja za predstojeće opće izbore koji će biti održani 4. oktobra. Svakodnevno u programu Radio Gračanice možete da pratite predstavljanje kandidata koji učestvuju na predstojećim izborima za razne nivoje vlasti sa raznih lista, dolaze iz različitih političkih opcija. Naravno, imaju pravo na predstavljanje svi u podjednakim uslovima i u programu Radio Gračanice, kako je do sad bilo.

imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.

Ti dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bitcoin.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.